0: Alors, c'est moi comme ça. Alors, c'est pas n'importe quel symbole comme ça.
1: Comme ça.
0: Non, c'est un cachot, non.
1: Pas un trindo.
0: Je sais, pas un cela, c'est pas un nina.
1: L'orne, indo, l'orne, l'orne, l'orne,
0: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
1: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
0: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
1: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
0: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
1: l'orne, l'orne, l'orne,
0: l'orne, l'orne, l'orne,
1: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
0: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
1: l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne, l'orne,
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
1: 제 동지 피족대
0: 너 그냥 소세 같이 지나이나
1: 아 대지 뉴그만도 롤레 가든세데 너무나 갔다 남비
0: yes 너 토제나 쇼이 너